Musiwa re lebuila ho lohle ka ditaba tseo tsa ho ra ja le shumele metso e medi ha re boela ro amohele mo mamedi ho lena la imatlafatse lona he ke la ditaba motsheare tshebeletso nya le sedi tse ding tsa ditaba tse re tlang ho buisana ka tsona mmoho komishini e ikemetseng ya dikgetho e tshwere kopano ya maemo a hodimo le baetapele ba marena Afrika Borwa sena e le karolo ya boitukiso bakeng la dikgetho tsa makgotla metse tsa la nne kgweding ya Pudungwana selemong sena. Tla kena ka ro province ya Gauteng mo letona la lefapha la mebila le dipalangwang provinceng eo ke di bone di a le tlabela ka jeno a nang le kopano le baemedi ba industry ya ditekisi ka ro province eo ya Gauteng. Province ya Free State baahi ba motse wa TNZN mmasepaleng wa Masilonyana ba ipiletsa ho lefapha la bophelo hore le fumane tharollo ya moshwelella mabapi le ho kwalwa kgafetsa ha tliliniki ya bona. Ena mamedi kapa tsena ditaba ke tseo re tlang ho buisana ka tsona ka jeno le nala imatlafatse. Mohlophisi wa lona ke dimakatso motshweneng ya laolang kgaso ke lebogile Kgoma Matodi. Re balwa ditaba tsa hora he ke Mosiwa Tshweu nala ka lebitso ke Tiisetso Mokwena. SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere.

0: Pina ke monate ya freshly ground ya bathewa ka mona ka Cape Town ka mona he hlopha sene ya bomamedi ba ile ba setheka 2002 e ba o tla nthotse monate ya holo ya ba o tla nthotse monate ya holo freshly ground e ba mmalwanyana tjena ba mmalwanyana tjena dithotsa bona mono e ba bangatanyana tsholo he e hle ba bangatanyana tjena go buetsa nete Babedi ke motsotso hantle botsekeng ka mora hora ya leshome le metso e mmedi nna ka lebitso ke tsholo le boka o ketumela.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
0: Mabedi ke lona lenaneo la re qhoba bosiu le disoski o se a tswile he jwale monga phofo sa le teng ke dutse le wena re ya goreng ya bobedi gona tshebeletsong ena ya Lesedi ke la bohlano ka jeno ya mobamedi go le dumotlhola matsatsi a mashome a mabedi a metso mene kgwedi ke ya bosupa selemong se ntse kgathetse nnete ya sala e kgathetse o kgathala ke mokgathala fela ke mokgathala fela go ya ka mokgwa o taba tsena di leng ka teng nna le wena re ya goreng ya bobedi mobamedi o tlhatlhe o be monate ya golo DJ labase ke ena motlhophisi ke ena motlhophisi wa mmino e tla ke re bona gorena e be ka jeno phaile jwang fela re a tseba o phega monate o phega monate e be le bosiu jena ngwane eno wa batho banna ha ya DJ labas tsholo le o kaoke monga phofo e ke ye ke re smati ya re bathong hempe re batla ka kwana
2: Lesedi FM a ke molelo

pinene fetang ya mabedi motle ke ya amantle le bitso la pina ke moratiwa mabedi metso suke tsletseng a botsekeng a kamera hora ya le shome le metso emedi e monati pinena neti ya sale monati hare kaka pele ke di shebile ka nka mahlo ka lahlela ka bona hore na ke sheba rona hantle ne ngwana mme o panne jwa e dipanne bana la ba se dipanne o tla ba monati ya holo ka neti ke tla o lahlela tsona ke tlo tswa mona ke di bapetse ka ofela ha hona le pina ya le lengwe ke tla isia ka ofela tla ke di bapetse ka ofela utlwe monate mona e ke mo khateng ke di shwa phiela ka ofela khateng ne ye hle ke di shwa phiela ka ofela ha ke si letho mm mga nete lwana wa tsiba ke hle ke di mula ka ofela

0: Kulichana le the soil.
1: Yeah, Suze. Yeah, and the give us an alintatin togam. Mlandom siya. Kina le mi hale me ra. Utswa fela go naonte tse ditse o feng ke tswe o feng o tlang ke thewetse me hala ga be ga go mba be me raro tswa fela na o mphumane ho fe o fumana ke ke e me raro mara go file o le mong wa lo ntompa tla wa no lo mong ha ke a tswa ga tsene ke tswe ditse ditse itse ya isi ka mkhonto di lingate he ke tswa ga bo sivela
0: A twins, Barashona pants. Ntena ke remake ya go vetse. Ba la dilen thwa khale kwa na ba fika ba etswaka. A re utwa go na motswako o tsa bajwa. Ba ba go pula thata bana budi. Ya bua ga bo se fehle fehle.